0: Dafon de kilu kanamba ke timdele i barala.
1: Wey ko e barala wo singa.
0: Ala ki akwa fa eta ni sibu gere tala.
1: Kures kamara.
0: D'accord. Namba ke ngirela munzo ni dimanche na se wata la ba.
1: Merci,
0: Mm.